כאן אחוש כיהלי אמך שוש כיהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאך אב לי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אחוש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוום חוקן אחוש נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד אב לי קוקל עוד חוקן אחוש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יש קומון ארין נקצ'קול צ'יסס

0: כל רישלה קקולל קוונש נאח לקח נשפנו לצ'אוק נרי לקנה נק קוונסה ג'ואם עוד נשקו לקולל נק נצ'ולה נרי לב לקוקל נשפנו ריוס אקיס קוונליש פרמסיה להקולבל קירו לקאיבש קקלו נלרי לחונקותן סאוני מדיקו בן קוונקב לך צ'אביל פנונל עוד קווי צ'וקט סיקבל חונק לנחך ברקוי תעקווח תצ'ואק הרן הרונה קטקוילק סאוני מדי קליניקס מדיקס עוד סנטוריו סיקומקו סא נובנה אבנידה 2-29 סונה 3 סא רושקה לתנמית קובן חונשה להבצ'שקט לפארקס המרקוס לשבוך לבעל 77-95-66-77
1: Fuerza de nuestra ciudad está en nuestra gente. Y con ellos, Radio Norte, la Fuerza Grupera.